0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Кружка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Сергій Жадан, Ворошиловград. Боря і Льоша, Болік і Льолік, були двоюродними братами. Я знав їх з університету. Ми разом закінчували історичне відділення. Між собою вони були не схожі. Боря виглядав мажористо, був худий і підстрижений, носив контактні лінзи і навіть, здається, робив манікюр. Льоша натомість був міцно збитий і дещо пригальмований. Носив недорогий офісний одяг, стригся рідко. Грошей на контактні лінзи йому було шкода, тому носив окуляри в металевій оправі. Боря виглядав більш доглянуто, Льоша – більш надійно. Боря був старший на півроку і відчував відповідальність за брата. Певний братній комплекс. Був він із порядної родини. Його тато працював у комсомолі, потім робив кар'єру в якійсь партії, був головою районної адміністрації, ходив в опозицію. Останні роки обіймав посаду при губернаторі. Льоша натомість був із простої сім'ї. Його мама працювала вчителькою, а тато шабашив десь у Росії, ще з 80-х. Жили вони під Харковом, у невеликому містечку. Так що Льолік був бідним родичем, і всі його за це любили, як йому здавалось. Після університету Боря відразу ж вписався у батьківський бізнес. А ми з Льоліком намагалися самостійно стати на ноги. Працювали в рекламній агенції, у газеті безкоштовних оголошень, у прес-секретаріаті Конгресу націоналістів і навіть у власній букмекерській конторі, котра накрилась на другий місяць свого існування. Кілька років тому Боря, переживаючи за наше животіння і пам'ятаючи про безтурботну студентську юність, запросив нас працювати з ним в адміністрації. Його тата зареєстрував під нього кілька молодіжних організацій, через які переводилися різні гранти і відмивалися невеликі, проте регулярні суми грошей. Так що ми працювали разом. Робота в нас була дивна і непередбачувана. Ми редагували чиїсь промови, вели семінари для молодих лідерів, проводили тренінги для спостерігачів на виборах, складали політичні програми для нових партій, рубали дрова на дачі Болікового тата, ходили на телевізійні ток-шоу, захищали демократичний вибір і відмивали бабло, котре проходило через наші рахунки. На моїй візитівці було написано «Незалежний експерт». За рік такої роботи я купив собі наворочений комп'ютер, а Льолік – побитий Volkswagen. Квартиру ми винаймали з Льоліком разом. Боря часто приходив до нас у гості, сідав у моїй кімнаті на підлогу, брав до рук телефон і дзвонив проституткам. Нормальний корпоративний дух, одним словом. Льолік брата не любив. Та й мене, здається, теж. Але ми з ним уже кілька років жили в сусідніх кімнатах, тож стосунки наші були рівними і навіть довірливими. Я постійно позичав в нього одяг, він у мене гроші. Різниця була в тому, що одяг я завжди повертав. Останні місяці вони з братом щось мутили. Якийсь новий родинний бізнес, у який я не ліз, оскільки гроші були партійні, і чим це мало закінчитися, ніхто не знав. Я тримав від них подалі заощадження пачку баксів, зберігаючи її на книжковій полиці поміж сторінками Гегеля. Загалом я їм довіряв, хоча й розумів, що час шукати собі нормальну роботу.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі.

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: і останню.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Heart over my, yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робіться на
5: вітер. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 із плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Ой, говорила про те, що стрічка, яка мене дуже сильно вразила, я думаю, зачепить кожного, хто її подивиться. Угу. Біографічний фільм «Майкл». Чуєш це
2: про
1: ритми?
2: Про Майкла Джордана?
1: Про Майкла Джексона.
2: Я жартую.
1: Оу.
2: Ну, я хочу подивитися, все ніяк руки не доходять.
1: Андрій, по-перше, те, що варто одразу озвучити, що в головній ролі Джафар Джексон. Це племінник самого Майкла Джексона.
2: Ага.
1: І він надзвичайно органічно вписався в цю роль. От. А стрічку зняв режисер, який «Богемну рапсодію» зробив.
2: Ага.
1: Про Фредді Меркьюрі.
2: Ну, це фільм класний, мені сподобався.
1: Тобто, можеш провести аналогію і зрозуміти, що дуже так достеменно і дуже круто. І я розумію, що людина, яка грала Джексона, Джафар Джексон, угу. От він вивчав, зрозуміло, що відео, формат поведінки,
2: танці.
1: І дуже-дуже красиво це все вийшло. Про що стрічка? Про життя Майкла Джексона, про те, як він став настільки знаменитим попіконою, людиною, ну, за якою, я не знаю, мені здається, стежив весь світ свого часу. От,
2: я колись дивився, документальна історія була. Ще...
1: Це теж документальне кіно.
2: А, серйозно?
1: Ну, на ну написано, що, ой, біографічне,
2: біографічне
1: кіно. Боже, туплю.
2: Так, я документальне дивився, ще з батьками, ще малий був, про Jackson 5, як вони от починали, да, в цій групі Майкла
1: Джексона. Так от, тут так само показано початок, дійсно, Jackson 5, про те, який був дуже деспотичним батько, абсолютно, який тримав всіх хлопців в таких, знаєш, в рукавицях, як кажуть.
2: Їжових.
1: Да, і дуже жорстко себе поводив з ними.
2: Угу.
1: І як Майкл ставав тим, ким він став, от, як його помітили, яким він був добрим, чуйним, як він себе там проявляв.
2: Фішечки оці придумував, да, там,
1: да,
2: із,
1: да, да,
2: із танцями.
1: Як він себе там поводив із тваринами, із дітьми.
2: Угу.
1: От, ну, стрічка дуже сильно чіпляє, тому рекомендую.
2: Да, причому, щоб ви розуміли, я шкодую, що нема у нас камер, бо Люся розповідала от зараз про це кіно, паралельно танцюючи, трошки виконуючи оцю лунну доріжку. Ой, похідку, я походку лунну.
1: Я взагалі то плечима просто рухала, Андрій.
2: Да.
1: А тобі здавалося, що
2: ти тазом
1: що
2: так рухала, що у нас стіл колихався, Люся.
1: От, тому подивіться, будь ласка. Ну, серйозно, Андрій, дуже зачепить.
2: Угу.
1: Фільм біографічний, красивий.
2: Да.
1: От. І, звичайно, знаєш, так дивишся і думаєш, боже, невже реально такі легенди народжуються у нас тут поруч з нами?
2: Да, фільм «Майкл», порада на сьогоднішній вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: За здоровими посмішками. Vuxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено. Zuxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Стало відомо, згідно нового дослідження, на що дівчата звертають увагу, ну, у мужчин в зовнішності, коли знайомляться.
2: Ну-ну.
1: Ну, розповідаю.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Перше, на що звертають дівчата, згідно опитування, це очі.
2: Тобто ти хочеш сказати, що ми, знайомлячись з вами, мужчинами, в першу чергу дивимось в очі.
1: А дзеркало душі.
2: Да.
1: Подивилася вона в очі, щоб вони були, ну, не бігали, да, коли там не...
2: Ні, ну якщо він на тобі не може сфокусуватися, в нього очі на переносиці, то тоді треба зробити ступе.
1: Я про інше кажу, коли ставлять незручні запитання мужчині, а у нього починають бігати очі. От якщо цього немає, це добре. Далі, спускаємось нижче. Не сильно нижче спускаємось. А друге, на що звертають увагу дівчата при знайомстві, знов таки, це нове дослідження, це зуби.
2: Важлива історія.
1: Чому?
2: От якби я коника вибирала, я б теж би дивилась на зубки.
1: Ну, якщо вініри, то є гроші, да?
2: Ні, Андрюша, тут про інше. Тут мова йде про гігієну, про якісь спадкові штуки. Ти
1: таке
2: дивишся.
1: Гроші?
2: Спадкові. От, наприклад, якщо там зубоньки такі трошечки рідесенькі.
1: Від тата дісталися, слава Богу, що підійшли. Да? Ти про це, я не розумію.
2: Ні, я маю на увазі, що, ага, доведеться вкладати в це, розумієш. От, але якщо людина доглядає за зубками, думаєш, боже, який молодчина, от мені подобається.
1: Ні, ви дивитеся на вініри, що типа, ага, собі поставив, значить і мені може поставити. А ні, якщо відмовиться, відсужу ці, заберу зараза.
2: Ми зараз жінки такі, що можемо самі собі на вініри заробити, да, дівчата, якщо захочемо.
1: Спускаємось.
2: 11-й айфон, на секундочку, Андрій, в моїх руках, сама заробила.
1: Ну, добре, добре. Це вона зараз кліч для спонсорів потенційних, щоб купили,
2: що
1: треба оновитися. Це якщо ви не зрозуміли, мужчини, натяк. Отже, очі, зуби, на що звертають.
2: Ну, нижче.
1: І ще нижче спускаємось, значно нижче.
2: Що?
1: Нігті. І третє, нігті. Нігті мають бути доглянутими. Ну, ви ж переживаєте, що якщо він буде розцарапувати спину під час любощів, щоб інфекцію не заніс.
2: Я соромлюся запитати. І, дівчата, коли вам востаннє, як каже Астахов, розцарапували спину? У мене за 30 років жодного разу такого не було.
1: Ми вам співчуваємо, правда, мужики?
2: А, так,
1: що ви не,
2: да,
1: не довели до того,
2: ага,
1: ступеню,
2: да, да,
1: щастя, щоб ми вам це зробили.
2: Звісно.
1: От. І мені приємно усвідомлювати, що у новому рейтингу нема жодного слова про взуття. Раніше як було? Нігті і взуття – це найголовніше, на що звертали увагу дівчата.
2: Боже, Астахов, ти такий оце звичний, класичний, про взуття.
1: Консервативний.
2: Консервативний. Каже, добре, що ви не звертаєте увагу на взуття. Та добре, що ми не звертаємо увагу на ваш гаманець в цьому новому дослідженні. А він за взуття думає.
1: Да, ну про гаманець не
2: треба
1: йдеться.
2: Треба дивитися ближче до пояса, дівчата. Що там в нижній частині, якщо пухла кишеня,
1: да,
2: все
1: так.
2: Окей.
1: Треба, господи, чому я вас маю вчити? Треба питати, покажи баланс на карті. Який там гаманець?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас. Технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
10: Смачно?
13: Дуже!
10: Це морозиво «Хрещатик».
13: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
12: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день, 19 червня, вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
2: Андрюша, ну віддам я тобі ті 100 гривень. Що ти постійно мені про них нагадуєш? Уже в ефір виніс цю історію. Це за каву заплатив, що?
1: Народні прикмети, нічого не можу поробити.
2: Прикмети.
1: До речі, нещодавно у новинах сказали, що зовнішній борг всіх країн світу сягнув позначки в 70 трильярдів доларів. Я взагалі не розумію, кому світ винен. Юпітеру?
2: Та-да, Юпітер знає, кому ми винні.
1: Це точно.
2: Розмова двох подруг. Одна каже, слухай, Світ, а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг? Ну, Катюш, який там? Ще в більші борги залазить.
1: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей і, щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
2: Шах і мат.
1: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 6 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади. Температура повітря в межах 20-24 тепла. У центральних та східних областях ясно. Подекуди можливі дощі. До 28 із плюсом. На півночі малохмарно. Дощитиме. Прогріється до плюс 25. На півдні та в Криму сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Плюс 28. У Києві у понеділок, 6 липня, хмарно з проясненнями. Можливі невеликі дощі. 25 градусів тепла.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Астахов, знайома історія, да? Що є якась дуже важлива справа, ти розумієш, що її треба зробити, але ти її відтягуєш. Чому ми відкладаємо навіть те, що самі хочемо зробити? Є пояснення?
2: Ну, будь ласочка, поясніть нам.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Ну, от нещодавна історія, свіжий приклад. Я відтягував прибирання в хаті, коли дружина поверталася з відрядження. Два тижні
1: вона
2: була.
1: Я на тижні останньому кажу, Астахов, ну що там, кажу, ти починаєш клінінг? Да, починаю. Вже в середу запитую, да, починаю,
2: суботу,
1: і це ніяк.
2: В суботу приїжджала дружина, ну? У неї приїжджав потяг о 3-й дня, я з 8-ї до 2-ї дня 6 годин прибирав.
1: Отаке явище, коли ми відтягуємо якусь важливу справу на останок, називається прокрастинація.
2: Так.
1: От, і взагалі думають, що це люди лінуються, да, от, думаєш, ага, йому ліньки прибирати перед приїздом дружини, ніфіга. Справи, які ми відкладаємо, вони дуже часто викликають тривогу, роздратування, невпевненість, страх невдачі.
2: Ага.
1: От, і ми уникаємо цих почуттів. Наш мозок обирає інші справи.
2: Ой.
1: От, які, знаєш, от, найближчі, найпростіші.
2: Так. Тобто це не я лінивий, це просто мозок
1: болить.
2: Так працює, да?
1: Мозок так працює, тому що він не хоче занурювати себе в тривогу. Він обирає короткострокове полегшення. Тобто ти уникаєш завдання і думаєш, та все, ну завтра, не сьогодні.
2: Да.
1: І такий хух, видихаєш і думаєш, ну наразі, нормально.
2: До речі, ніколи не робіть прибирання з похмілля.
1: А ти що?
2: Ну, п'ятниця була, в суботу дружина приїжджала. Ну, якось так.
1: А знаєш, як боротися з цією бідою, з цим відкладанням важливих справ? Кажуть фахівці, що треба просто-напросто робити цю справу з маленьких кроків починаючи. Mm-hmm. От, наприклад, ну не знаю, там поприбирати, да, тобі потрібно. Ну, перш за все,
2: з понеділка якийсь куточок, да, прибрав.
1: Хоча б
2: да.
1: Один. От.
2: Павутиння якесь.
1: Якесь сміття винести, або ще щось. Тобто, якщо ти одразу зануришся в проблему, в задачу, яка в тебе викликає тривогу, нічого хорошого не вийде. От, а щоб кинути прокрастинацію, треба робити манюні, впевнені кроки.
2: Да, ну зрозуміло. Я ще читав таку штуку, що якщо у людини є мотивація, вона не буде відкладати. Якщо мотивації нема, вона буде відкладати.
1: Я перепрошую, Андрій, а що в тебе не було мотивації поприбирати в хаті до приїзду Альони?
2: Ні, це просто дослідження. Коротше, прибирайте з маленьких кроків, починайте, але пам'ятайте одну головну золоту істину.
1: Яку?
2: Не відкладай на завтра, ніколи не відкладай на завтра те, що можна взагалі не робити.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 2066-ї ОМБР – або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста»

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, жахлива ніч, русня, і тут ви можете розуміти, які слова і словосполучення ми хотіли б запікати, і це зробили.
2: Да, я от сьогодні заходила на радіостанцію, зустріла нашого охоронця, кажу, добрий ранок, а він такий на мене дивиться, каже, а що, добрий? А я кажу, ну якщо ми з вами вітаємося, вже все норм.
1: Давайте, да, молодець, Люсі, давайте на цьому концентруватися, включатися, щоб там не було, розумію, що всі такі трошки депресивні, не недоспаний склад
2: психіки. Ще погода
1: психіки
2: трошки плюється за вікном.
1: Да. Все, да, включаємось в новий день. У мене прикол. Вчора в Фейсбуці додається людина, да? Дивіться, Олексій, а що за Олексій?
2: Просто Олексій?
1: Да, ну, Олексій, ну, що я буду, прізвище? Поки не буду прізвище на всю Україну.
2: Що?
1: І я придивився, і це Олексій, з яким я ріс в одному селі.
2: І що?
1: І він був першим парубком на селі, бо в нього був мопед Карпати, і всі дівчата просто, ну, шаленіли і хотіли, щоб... А у мене велик був, і те без рами жіночі.
2: Я пам'ятаю.
1: Покатати нікого не міг.
2: Ой, ну, коротше, головний парубок на селі. Да. У нас такий був Дімончик. У нього був GPR, а тата подарував. Ну, я ж трошки меншенька за тебе.
1: Да.
2: Видихайте.
1: Просто, да, коли я був, моя юність, там джипи ще не дарували. Ну, може, комусь і дарували.
2: Ой, хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну, і традиційно заходимо в соцмережі Мелодія FM, Facebook і Threads, і там ми тему написали, чекаємо ваші коментарі.

0: Коротше, ще раз добрий ранок. 7.54, рівно о 8 новини. Чекаємо.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В студії щойно спілкувалися ми з ведучим новин Юрій Лисенком, хто о котрій прокинувся і більше не спав, хто де бачив і чув епіцентри вибухів. Жахлива ніч для України, для Києва безпосередньо. Детальніше про ворожий терор.
2: Про це, про наслідки.
1: Про це і не тільки далі у новинах, якраз Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про російську атаку на Київ. Ворог усю ніч бив по столиці ракетами та дронами. Попередньо 9 людей загинули, 46 дістали поранення. У Дарницькому районі влучання уламків у 25-поверховий будинок та загоряння 30-поверхового житлового будинку. У Подільському районі влучання уламків у 20-поверховий будинок. В Оболонському районі загоряння складської будівлі та влучання на території нежитлової забудови. У Бучанському районі Київської області загинула людина, ще 10 осіб постраждали. Попередньо минулої ночі ворог застосував більше 40 ракет, з них понад 20 – балістичні. Далі важлива інформація для пасажирів. На Київщині на деяких ділянках залізниці обмежили рух поїздів через наслідки атаки РФ. Відтак задіюються резервні об'їзні маршрути, зокрема для потягів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський Київ, Дніпро-Івано-Франківськ і Львів-Лозова. Також через безпекові обмеження ускладнений і приміський рух у Фастівському напрямку. Організовано автобуси для забезпечення човникового сполучення між Бояркою та Києвом. Тепер про погоду. Парасолі сьогодні згодяться жителям більшості областей, окрім подекуди східних та південних. Синоптики прогнозують там невеликі дощі, а ось на північному сході – грози. Чи не по всій країні водночас надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тим часом синоптики кажуть, нова хвиля спеки накриє Україну вже всередині тижня, але переважно південні та східні області. Далі про освіту. Уряд визначив параметри нового навчального року. За парти школярі сядуть традиційно 1 вересня і вчитимуться до 30 червня 2027 року. Формат занять у кожній громаді визначатимуть військові адміністрації та директори шкіл, зважаючи на безпекову ситуацію. Через це графіки навчання, канікул та проведення останніх дзвоників у різних закладах освіти можуть відрізнятися. І наостанок про теніс. На Вимблдоні в одиночній сітці залишилася єдина українка. Марта Костюк вперше вийшла до четвертого кола турніру, де зіграє з Ешлін Крюгер. Ця гра пройде сьогодні. До слова, Марта Костюк також вийшла до третього кола парного турніру Вимблдону. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, дивимося сьогодні теніс, вболіваємо за Марту Костюк о 13-й дня, тобто от на роботі там...
2: Обідня перерва, да?
1: Обідня перерва, може навіть там можна потайки якось увімкнути собі, ну, як я іноді роблю, жарт.
2: Остахов постійно так робить, Юр, я тобі розказую, підходжу до нього, ми там щось готуємось, щось думаємо, дивлюсь, а він на своєму маленькому телефончику дивиться або теніс, або футбол.
1: Щоб розповісти в ефірі,
2: звичайно,
1: винятково по роботі.
2: Це ти директор це скажеш, ясно?
1: Я вже казав. Так от, матч Марти можна подивитися на каналі Сетанта, а ще на Суспільне Спорт і на Ютуб-каналі Суспільне Спорт. Ну, до речі, дуже
3: зручно. Усі варіанти, да, на всі смаки.
1: Да, так що бажаємо нашій козачці перемоги сьогодні на Вимблдоні. І далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході сьогодні хмарно, синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади і температура повітря до 24. У центральних, східних областях, можливий дощ, тут 28. На півночі дощитиме, прогріється до 25, на півдні в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, але незначні, тут 28. І у Києві, кияни, вибачте, будь ласка, це я винна, тому що надягнула штани з розрізами, сорочку легеньку, лупить дощ.
1: З розрізами? Чи розрізами?
2: Як вам почулось? Можливі невеликі дощі, от зараз за вікном лупить конкретно, ага, і тече 25 градусів на день максимально.
1: Да, про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
2: 8.07. Ох, ну і понеділок. Ну що, давайте там хлопнули кави, чаю чи водички і розлупались. А що робить?
3: Да, і дивимо, що астрологи нам на сьогодні наобіцяли.
1: Овен.
3: Несподівані, але приємні зміни. От так от, Овни, як і зрештою, сьогодні зіграють вам на користь.
2: Добре.
1: Телець.
2: Діти, обережно, не поспішайте з рішеннями. Сережа, чуєте? Не перебивайте ведучих.
3: Це наш звукорежисер.
2: На роботі буде шанс проявити себе, а в особистому житті чекає приємний сюрприз.
1: Близнюки.
2: У когось.
3: Елементи водевілля.
2: Ну
3: від Люсі, що?
2: Ну слухай, ну в когось гарне особисте життя малюється в понеділок. Заздрю.
3: Добре. Близнюки. Отут новини і несподівані зустрічі відкриють теж нові можливості. Угу. Не відкладайте важливі справи і сміливо робіть перший крок.
2: Да.
1: Рак.
2: Спокій, уважність допоможуть уникнути помилок. Плануйте фінанси, знайдіть час для відпочинку та щирої розмови.
3: Ну, сьогодні щира розмова на адресу раків, то тости будуть лунати.
2: Да.
3: Особливо, якщо людина 6 липня вирішила відсвяткувати днюху свою.
2: Вирішила вродитися.
3: Нормально так в понеділок задати темп тижню. Вітаємо раків, хто сьогодні святкує днюху.
2: Да.
1: Лев.
2: Ваші досвід, надійність принесуть визнання. Уникайте конфліктів, уважно ставтесь до фінансів і підтримайте кохану людину. Може, фінансами, ну, якось.
1: Діва.
3: Може, і фінансами. Нам, дівулям, нова інформація допоможе уникнути майбутніх помилок.
2: Да?
3: Не треба боятися змін, контролювати треба витрати і пути треба щирими у стосунках.
2: Угу.
3: Отак.
1: Терези.
2: А я дивлюся, линька по баблу у всіх пішла якось цього понеділка.
3: Терези. Ну, а що робити?
2: Ну, да, Терези, день змусить подивитись на ситуацію по-новому. Довіряйте собі, не бійтеся вибору і не поспішайте з фінансовими рішеннями.
1: Скорпіон.
3: Я розумію, чому так. Ну, зазвичай у людей першого зарплату, ну вже шосте куди, вже нема грошей.
2: Вже нема.
3: Так, скорпіончики, час вирішити питання, яке давно відкладали. Треба навести лад у фінансах і більше думати про майбутнє, ніж про минуле.
1: Стрілець.
2: Неочікувані пропозиції можуть відкрити нові перспективи. День сприятливий для розвитку, для навчання, для легкого спілкування. О!
1: Козиріг.
3: Не тільки похолодання на вулиці, а й козирогам. Холодний розум.
2: Ага.
3: Допоможе досягти успіху. Плануйте фінанси, оцінюйте свої сили і будьте готові до важливої розмови.
2: Угу.
1: Водолій.
2: Сміливі ідеї можуть стати початком успіху, а нові знайомства сьогодні будуть корисними.
3: Теж нормально.
1: Риби.
3: Рибульки, рибачки, рибаньки. День принесе важливе усвідомлення.
2: Яке?
3: І надихне на зміни. Самі люди вирішать, яке.
2: Добре.
3: Треба довіряти собі, зміцнювати стосунки і не забувати з 16.00 чомусь про власний відпочинок. Ну, зорі кажуть, що підходить.
2: Ну, дозволили.
3: З четвертого дня якось вже відпочивайте, видихайте. Ну все, прокидаємось і далі не запізнюємося на роботу. 8.10.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Як вберегтися від блискавки під час негоди? От лупить дощ, блимає, гримить. Де ховатися? Ну, під відром? Під деревом? Чи під кущем? Чи, може, ще десь? Ну, слухай, заскак.
3: Просвітіть нас в цій темі, пані.
2: За 5 хвилин будуть всі подробиці.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: дії. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
0: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
7: Зажурилась мати

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:17, от скептично ти на мене дивишся, то що я вирішила розповісти, як вберегтися від блискавки під час негоди, а он дощі зарядили, а опинишся ти десь там, де не треба, і як шандарахне.
2: Як зробити так, щоб не шандарахнуло?
1: Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. До речі, у мене нещодавно був епізод, я розгубився. Малий був на футболі, вони грали, і тренування було скасовано через те, що почалися блискавки. А поки я чекав малого, я не знав, куди мені дітися, під дерево чи під кущ.
1: А я тобі зараз розкажу. Насправді, блискавка дуже небезпечна історія. Взагалі, навіть є статистика, що 3000 людей у світі щороку може хлопнуть блискавка.
2: Ого.
1: Да. І там шалена температура 30 тисяч градусів за Цельсієм.
2: Плюс-мінус.
1: Да. І поширюється на 3-4 кілометри.
2: Це як?
1: Блискавка. Ну, тобто, от епіцентр, і на 3-4 кілометри може шандарахнути.
2: Тобто, якщо десь я бачу в полі, що за 2 кілометри плюс-мінус шандарахнула, то я теж можу постраждати.
1: Можеш потрапити. Диви, що радять взагалі фахівці? Перш за все, правильно, як ти сказав, не перебувати на відкритій місцевості. Угу. Тому що у полі, на пагорбах блискавка може туди вдарити. Що треба робити, якщо вже опинився в полі?
2: Лягати на землю.
1: Правильно.
2: Серйозно?
1: Да.
2: О, бач,
1: якщо
2: інтуїція.
1: Є яр або канавка, взагалі ідеально. Угу. Або присісти на впочепки.
2: А якщо є ще в тебе канапка, щоб лігти в канавку і поїсти,
1: конечно,
2: це взагалі ідеально.
1: От, головне, щоб поруч не було електропередач і металевих конструкцій. Знаєш, от я пригадую свою Луганщину, у нас поля і зазвичай ці величезні високовольтні ці дроти йдуть. Угу. От біля них в жодному разі не можна гуляти, бо може теж лупануть. Якщо, наприклад, річка поруч, теж треба подалі.
2: Зануриватися.
1: Здрасте.
2: А, ні, там
1: вода
2: вже
1: проводить електричний струм. Як вам залік поставили?
2: Виходимо. Ми залік з якого предмету?
1: З фізики.
2: Природознавства.
1: Да. От, якщо ви в місті, то кажуть, краще всього, Андрію, перечекати в магазині або в під'їзді, а однак в жодному разі не никатися біля парканів металевих.
2: Угу,
1: розумієш,
2: так,
1: чого. Так. Ну і з приводу дерев. Високі дерева взагалі не варіант.
2: Тобто те, що я стояв біля куща, все ж таки обрав, це добре, да? Коли
1: серйозно, кажуть, що дуб, тополя, сосна, верба, клен взагалі можуть дуже гарно притягувати блискавку.
2: Ну, дякуємо, Люся, шикарні поради.
1: Да?
2: Ви почули, в річку не треба, біля куща перечікуємо, на відкритій місцевості,
1: якщо
2: теж в канавку.
1: А якщо на мотику їдеш, то кажуть, взагалі, треба його залишити і на 30 метрів від нього відійти.
2: Да, і там десь Люся його потім собі забере.
1: Ну
2: і в жодному випадку, коли дощ і гроза, не відчиняйте вікна, бо залетить шарова емолія.
1: Все правильно. І телефон вимикаєте. Ти знаєш, що іноді телефонний дзвінок стає причиною того, що когось вдарило током.
2: Серйозно?
1: Да. От, тому всі в авіарежим.
2: Коротше, гроза і блискавка нам для того, щоб ми вимикали телефони і спілкувалися з нашими домашніми. Ну окей, гарного дня і доброго ранку. 8:20 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А про мопед, я знаю, чого ти так, що я кажу, наприклад, мопед, мотоцикл залишать, щоб гроза не вдарила. Треба за 30 метрів відійти. Бо ти ж цього Льошу свого нещодавно згадував, який був першим парубком на селі, бо в нього був мопед Карпати, да, Андрюша?
2: Да, фантомні болі. Да. Додався в Фейсбуці Льоша, перший парубок на селі, і дійсно всі дівчата хотіли з ним кататися на тих Карпатах. Вирішили сьогодні у вас попитати, хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі.
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, доєднуйтеся до обговорення у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», 37092, Державна Малий Єстрибанк, Банківська ліцензія, НБУ, 22-5-10-2014.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код покупки. показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Робіть на підтримка
12: Пейвей. Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
2: на
4: їсти,
2: око.
4: Їсти,
2: на
4: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, на правах реклами питання.
3: Ну?
6: Полуниця або манго-апельсин? А може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так. Проблема вибору, коли бачу Хрещатик. Вибір шикарний, беру, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик дійсно смачний і дуже ніжний.
3: Мовить, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива, ще й чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
3: Чао. От бувало в тебе таке, Астахов, коли ти в магазині береш по знижці улюблений віскарік, або ковбаску,
6: так,
3: або ще щось, приходиш на касу, а тобі хоба і пробивають більшу ціну. І кажуть, а ми цінники не встигли замінити, а акція вже завершилась.
6: Слухай, ну завжди зі мною, ну як, кажу ок. Ну, що я буду
3: шо, серйозно?
6: Я буду що сваритися?
3: Отут ти трошки цей, Андрюша, дав маху, як кажуть
6: чому?
3: Фахівці. Диви, фішка в чому? Що, коли ти, наприклад, цінник у торговому залі бачиш одна на касі, ціна відрізняється, ти маєш повне право вимагати від магазину, щоб тобі пробили цей товар саме за тою ціною, яку ти побачив
6: це,
3: в залі.
6: Я думав, це прикол такий.
3: Ні, закон в таких випадках повністю на боці покупця. От, маєш право на те, щоб ти чітко, доступно, достовірно, своєчасно отримував інформацію про товар, про його ціну. І так виходить, що тебе дурять. Тебе дурять. Mm-hmm. Що треба робити? Ти приходиш і кажеш, якщо ви мені не продаєте, я маю право звертатися до Держпродспоживслужби.
6: Буду на вас жалітися, скаржитися, да?
3: Буду фіксувати докази і казати, що ви порушуєте мої права як споживача. Не відходячи від каси, ти йдеш до полиці з товаром.
6: І тут головне встигнути, поки вони не зняли той цінник.
3: Біжиш туди, летиш, фоткаєш, щоб було видно назву товару, штрих-код і ціну. От, викликаєш адміністрацію або там директора магазину. Спочатку впевнено, не кричиш, не верещиш, як іноді ти можеш. Кажеш, от чому різниця, ти, згідно прав споживачів, ви маєте мені продати за цією ціною. Якщо вони кажуть ноу, звертаєшся до Держпродспоживслужби.
6: Все. Да, ну, зрозуміло.
3: Телефонуєш і кажеш, дорога Держпродспоживслужба, ну, зрозуміло, мене тут ображає.
6: Люся, дякуємо тобі. У мене інший прикол. Я колись плечем зачепив айран. В магазині.
3: П'яний був чи що?
6: Ні, я був не п'яний і дійсно я сказав, пояснив, що там дуже щільно було поставлені.
3: Понаставляли,
6: да, вузький прохід, і я абсолютно це зробив випадково. От, і мав рацію, тому що випадки, коли ви дійсно повинні відшкодувати збитки, якщо щось розбили в магазині, це ви навмисно скинули товар, да, хуліганські дії, пошкодили товар, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відмовляєтеся йти на контакт і поводитися агресивно. А взагалі, якщо дійсно це було випадково, і ви можете довести, що прохід був вузький, товар був щільно, ну, на полі стояв дуже щільно, да, його там розставили. Згідно із статті 17 закону України про захист прав споживачів,
3: з вас
6: не мають права брати гроші.
3: Шановні адміністрації магазинів, але якщо до вас уже вп'яте завалюється отака людина, яка права качає.
6: Айрани скидує.
3: Да, то знаєте, що це може бути Астахов або його поплічники.
6: Да, поплічниця Люся Кліндухова, яка каже,
3: познижці
6: мені пробивайте.
3: Бігом.
6: Да, шановні магазини, вибачаємось. Просто, ну, така важлива інформація
3: важлива
6: для споживачів.
3: Важлива інформація, щоб піти в курсі були і інші.
6: Да, не
3: мої
6: вимикай,
3: нашими вашими.
6: Не вимикайте нас у себе в магазинах. Не вимикайте все. Про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Астахова, ми з тобою однією булкою на всіх стільцях.
6: Намагаємося, да, якось, да, в шпагаті. Про погоду декілька слів. На сьогодні Різною вона буде по Україні. На заході похмарить. Синоптики прогнозують короткочасні дощі плюс 24 максимальна температура. В центрі та на сході ясно і 28. На півночі малохмарно, дощі 25, тепла. На півдні та в Криму сонячна погода. А подекуди лише короткочасні дощі плюс 28. У Києві сьогодні максимальна позначка температурна в день 25 з плюсом. Подекуди невеликий дощ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчора в друзі мені в Фейсбуці додався Олексій. Я думаю, що за Олексій? Ну. А потім впізнав в ньому першого хлопця на селі за часів моєї юності. В нього був мопед Карпати, і всі дівчата були просто з ним. На мене навіть не звертали увагу. Ну, я такий був теж не дуже симпатичний. Не те, що зараз.
2: Ти не був симпатичним?
1: Тоді я не був симпатичним в юності своїй.
2: Ладно.
1: Мені так здавалося.
2: Ну, добре, колись покажеш, що ти там
1: я
2: фотки.
1: Був не впевнений в собі. А хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі?
2: Оксана пише: «Добрий ранок. У мене двоюрідний брат був в юності першим парубком на селі. По-перше, високий.
1: Так.
2: Гарний. По-друге, компанійський. І, мабуть, основне – це те, що його мама працювала в універмазі, в відділі імпортних товарів. Він завжди був наймодніше одягнений». Ясна?
1: Джинси, варіонки.
2: Та цілком можливо.
1: Мальвіни.
2: Боксіша пише, що це були радянські часи, ну зрозуміло, що тоді він модником був.
1: Так, Лідон, Лідочка пише, ой, що? Дай Боже пам'яті, ми ж питаємо про перших парубків на селі. Була в нас компанія, так вони всі були просто вау. А зараз алкаші останні.
2: Ну буває, що робити?
1: Що, всі прям алкаші, Ліда? Та може, може хтось закодірувався.
2: Може, хтось один завалявся, да? Придивіться. Анатолій пише: «Першим хлопцем на своїй окрузі був я.
1: Опа.
2: У мене було, рахуйте, три велосипеда, жіночий, з рамою і гірський. Однокласниці весь час просили їх покатати. В 10 класі купили ще й скутер на 50 кубів. Це тільки почали з'являтися скутера. Всі дівчата були мої».
1: Як звати мужчину?
2: Анатолій.
1: Анатолій, якщо б ви жили в Бахрейні, був би гарем, і кожній дружині було б по велику, а ви попереду б їхали на цьому, на чому там, на моноколесі, чи що там?
2: На скутері. На скутері. На 50 кубів.
1: Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі?
2: Треба, щоб ви нам написали. От, а ми про це все розкажемо. На Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, наша група Мелодія FM, там теж можна і треба залишати коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А ще, Люся, є сьогодні така прикмета. От, якщо ви бачите низько пташок,
2: які літають?
1: Будь-яких, не обов'язково ластівки.
2: Ну-ну.
1: То ввечері вам щось приємне подарують.
2: Ну.
1: От, просто, щоб знали люди.
2: А, ну добре, ну господи, де ці пташки.
1: Да.
2: Гулі, гулі, гулі, гулі.
1: Робимо запит Всесвіту. Гулі, ще раз добрий гулі, ранок, 8:40.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, продовжується чемпіонат світу з футболу. І вчора відбулася, ну, одна з головних сенсацій чемпіонату світу. Збірна Норвегії вибила бразильців. А бразильці, на секундочку, п'ятиразові чемпіони світу.
2: А що, як?
1: Отака зараз збірна Бразилії. Не дуже і дуже потужна і класна збірна Норвегії, яка продовжує закохувати вболівальників по всьому світу. Норвегія ніколи не мала жодних медалей чемпіонату світу. Бразилія п'ятиразовий чемпіон, і вчора Норвегія виграла 2-1. Що треба сказати, наскільки вони круті, норвежці, наскільки класне у них святкування, флешмоб, який вже облітає весь світ, коли вболівальники разом із збірною, футболісти, тренерський штаб сидять на газоні, вболівальники на трибунах, і вони імітують... Як сказати? Отакі звуки здають.
2: Греблю. Так?
1: Да, вони імітують греблю вікінгів, і оцей звук «ру» означає норвежською «греби» або «веслуй».
2: Я тобі хочу сказати, що я зовсім нещодавно, вчора, бачила відео наших захисників військових. Це «Великий Луг», 65-та ОМБР. Вони зняли теж відео, зробили відос під цей флешмоб. Але основне, що вони кажуть, що світ гребе, а Україна вигрібає. От, і перемога обов'язково буде за нами. Ну і далі там «ру»,
1: да.
2: «ру», «сні».
1: Я бачив. Да, клас.
2: Потужно.
1: Да, шана нашим воїнам. Так от, збірна Норвегії, мені особливо приємно, що вони вчора перемогли бразильці. От при всій симпатії до збірної Бразилії, часів нульових, коли я там школу закінчував, грали такі зірки, як Рональдіньо, чарівник м'яча, Роналдо, то ця збірна, чесно кажучи, запрошувати в склад людей, які грають в чемпіонаті Росії, це взагалі настільки ганебно, це такі випадкові бразильці, тому вболювати за Бразилію просто емоційно
2: не
1: і
2: можна.
1: Будь-як не можна. Так що, слава Богу, що вони вилетіли. Норвежці сьогодні дійсно там ледь не вихідний день дозволили людям посвяткувати. І подивимось, що буде далі. Отака збірна Норвегії. Отакий чемпіонат світу. Дивіться, до речі, дуже багато трансляцій там о 3-й ночі, о 2-й ночі. Тепер там залишилось небагато матчів. Я так дивлюсь на трансляції в приємний для нас час. І 7 вечора, і 10 в
2: основному. Зручно.
1: Да, так що дивіться, попереду ще багато цікавого. Приємний для нас час. І 7 вечора, і 10 в основному.
2: Зручно.
1: Да, так що дивіться, попереду ще багато цікавого.
0: Вівсянка шоу.

0: Літо. Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш ледь листопад,
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
2: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У столиці до 11 зросла кількість загиблих, поранених 46. Відомо про руйнування та пошкодження у 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський. У Вишневому на Київщині існує загроза повторної детонації вибухівки після ворожого удару. Територію оточила поліція. Місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи. Загалом на Київщині після масованої атаки РФ травмовано 15 людей. Уночі ворог також бив по Одесі. Пошкоджено 5 приватних будинків і гуртожиток. Триває розбір завалів. Одна людина дістала поранення. Далі про транспорт. У Києві після обстрілу курсує зі змінами. Йдеться про тролейбуси номер 12 і 45 та автобуси номер 35 і 53. Київська кільцева електричка працює повним кільцем, а у приміських поїздів ускладнений рух на Фастівському напрямку. Тепер про підтримку. У липні виплати для внутрішньопереміщених осіб в Україні залишаться без змін, проте частині переселенців необхідно терміново оновити свої дані. Звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу потрібно тим, хто змінив місце проживання, склад сім'ї або майновий стан. Нагадаю, стандартний розмір допомоги – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Якщо не оновити інформацію вчасно, нарахування коштів можуть призупинити. Далі про аграріїв. В Україні розміновано 16 тисяч гектарів сільгоспугідь. Після цього землю повертають аграріям. Це дозволить фермерам отримати понад 1 мільярд гривень доходу від зібраного врожаю, підрахували у Мінекономіки. І наостанок. У Китаї кондиціонери виходять на новий рівень. У них почали вбудовувати штучний інтелект. Тепер вони можуть підтримувати розмову, розповідати про погоду, відповідати на запитання та навіть вмикати музику. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Немає голосу, Андрюш.
4: Кажу, у мене теж кондиціонер вмикає музику, як китайський.
3: Коли це таке було?
4: У мене такий... Через те, що зламаний, це такий, ну, щось трошки схоже на джаз, от, але такий, типа, низькопробний.
3: Давай скажемо чесно, що це схоже на скрім, на крик.
4: На скрип. Так, ну, так типу, що, так, да, китайці не здивували всіх іноді кондішени. Хоч сьогодні можна не вмикати, бо більш-менш прохолодно по Україні. Наскільки, розказую.
3: О, розказуй.
0: Да. Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Ну, десь захочеться і увімкнути кондішн. На сьогодні, у понеділок, 6 липня, на заході похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади і 24 з плюсом максимально. В центрі та на сході країни ясна погода, подекуди дощ, плюс 28. На півночі малохмарно, дощ і 25 з плюсом. На півдні та в Криму сонячна погода і 28 тепла. Короткочасні дощі теж ймовірні. У Києві сьогодні можливі невеликі дощі, в день у столиці максимум плюс 25.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Визнаю, мені досі заздрісно, що за свої юності я так і не став першим парубком на селі. Таким був мій сусід Олексій, як у нього був мопед Карпати, і всі дівчата мріяли на ньому покататися.
2: На мопеді чи на льохі?
1: На мопеді.
2: Ну, слухай, по-різному буває.
1: Ну, а далі продовження вечора я не знаю.
2: Ну, слухай, знаєш, як на каська прикольно?
1: Що-що?
2: На каська прикольно.
1: На каська? Це як?
2: Коли на шию залазиш, на спинку залазиш отак от, і тебе катають.
1: О, я буду знати, що це називається на
2: та
1: каська.
2: Та це дитячі розваги, Андрій, це нічого дорослого в цьому немає.
1: Я тільки рибу ловив на малька.
2: Ясно. Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі, запитуємо сьогодні.
1: Да, Олена пише, хто був творчо обдарованим? Ох, яке у вас правильне село. У нас хто був більше хуліганістим, якийсь транспорт був. Бо творчо обдарованим був я. Я писав вірші дівчатам. Я навіть серенаду співав одного разу. Це взагалі не прокатувало.
2: І що?
1: Вважали мене дурачком.
2: Ай, Боже, Андрій, не в ті часи ти вродився, не в ті. Ж.
1: А в які треба було?
2: Трошки...
1: За часів Петрарки в Італії.
2: Я теж так думаю. Угу. Світлана каже, мій тато був першим в цілому районі, тому що мав першу машину. Волошкові очі, смолянисті кучері, був музикантом на весіллях і вмів грати на багатьох інструментах. А ще Свята пише, що багато породіль з вдячністю згадують ті часи, коли їх вчасно доставили в пологовий.
1: А, на машині, машина була, от, да?
2: Ну, я надіюсь, що да, ми про машину зараз, а не тому, що якісь інші варіанти.
1: Або, може, на каська, да, як каже Люся. І побігли цей пологовий. Люда пише, першим парубком на селі був той, хто вмів грати на гітарі, але цього недостатньо. І в волейбол. Просто гітарі. Якщо в волейбол, ну, ніяк все, сорі. Які б ти там, я не знаю, запіли на гітарі не робив.
2: Головне пальці берегти в волейболі, бо потім на гітарі не зможеш. Ну, і наостанок швидко скажу, що подруга дитинства, пише Гера, в 46 зізналася, що кохала мене. Ну, тобто він був парубком, походу. А я приділяв увагу іншим. Дівчата, трошки раніше говоріть.
1: Да, будь ласка, от ви соромитеся. Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі? Пишіть вайбер, ватсап 067-009-0952 або коментуйте тему в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Взагалі, коли на одній радіостанції починають рекламувати, казати, слухайте інше радіо, це не ок. Але якщо йдеться про пломбірне радіо, то це нормально, це навіть супер. Є у нас колеги, це дві корівки, корівка і бичок.
2: Да.
1: Бичка звати Щастик, а корівочку Хрестя. І вони запрошують на пломбірне радіо.
2: Да, і ми вас теж запрошуємо, тому що так називається акція «Пломбірне радіо», яка стартувала на Мелодія FM. Угу. І ми цього літа повертаємо найсолодші спогади. Реєструйтеся на нашому сайті на melodiafm.ua, обирайте улюблений смак морозива і чекайте на розіграш від нас,
1: да.
2: що п'ятниці, правильно, ми рандомно обираємо переможців і даруємо цілі ящики морозива.
1: Ящиками даруємо морозива. Да, коротше, заходите, як Люся сказала, на сайт melodiafm.ua, тицяєте кнопку «Пломбірне радіо», реєструйтеся. Я перевіряв, мене викинуло як ведучого, ну, по типу, не дало зареєструватися. Але реєстрація займає 30 секунд.
2: Угу.
1: Витратите 30 секунд часу і далі чекайте на наш дзвінок. Тож, «Пломбірне радіо», «Морозиво», розово ящиками, все як ви любите, цілий липень у нашому ефірі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: «Епіцентр.ua». Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
17: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За два роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
16: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Де би я не був? Все про тебе не хатує.
0: Мелодія FM.

0: Букова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: На правах реклами. Питання. Полуниця або манго-апельсин? А може фісташку у вафельному стаканчику? Mm-hmm. Завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Хочу все і одразу. Вибір шикарний. Ну і зізнаюся, беру, як завжди, побільше різного морозива.
0: Пломбір Хрещатик такий смачний, дуже ніжний. Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива, чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Цікаве до кави. Вівсянка
0: шоу. Вибачте, Астахов, скажіть, будь ласка, ваші губи сьогодні дружину цілували?
2: Дружину? Ні, собачку цілував, Луну.
0: О, молодець. Всесвітній день поцілунків відзначив. Опа. Сьогодні 6 липня. Якщо призабули, що когось можна чмокнути в лобік, от, або собачку, куди ти її цілував, до речі?
2: Я її цілував в мордочку.
0: В мордочку. Добре, от. Можете сьогодні відсвяткувати. Фішка в чому? Що кажуть, що взагалі поцілункам знаєш скільки років? 17 мільйонів років.
2: Давайте так, динозаври не цілувалися, і через це і у них недостатньо було дофаміну, ага. Да, і вони вимерли.
0: Правильно, тому що саме цьомчики знижують стрес, покращують настрій, можуть позитивно впливати на імунну систему. От у нас сьогодні нічка була яка? Скажена. От срочно треба когось, я перепрошую, засмоктати.
2: Ну,
0: да. Ну що? Андрій, це не я кажу, це науковці.
2: Прям так і кажуть науковці. Да, наукова робота. Як
0: зниження це? Рівня стресу за
2: шляхом
0: допомогою...
2: Шляхом засмоктування.
0: От, правильно. Диви, взагалі кажуть, що поцілунок стимулює виділення окситоцину, угу. Оцей гормон кохання, по-перше.
2: Ну,
0: да, тому, знав, коли ти Луну сьогодні цілував, можливо, от, ну, ладно. Зміцнюється імунна система, угу. Що важливо, покращується настрій. Окрім фізіологічних переваг, поцілунки є потужною формою невербального спілкування. Це ти так теж спілкуєшся. До речі, мав поцілуються теж. Це щоб ти знав. Да. Посилюється емоційний зв'язок, якщо цілуєшся. Привабливість партнерки чи партнера збільшується. От. Ну і щоб ти розумів, поцілунок – це не обов'язкова передумова близькості якоїсь фізіологічної.
2: Да, ну я розумію, да? Да. Я от все життя через це страждав. Ну,
0: через що?
2: Ну, через те, що думав, що це початок чогось, ну, більшого. Ну, дівчинка там цьомнула, да? Ну, там, в інституті, грубо кажучи. Я вже собі накрутив, що це, ага. Зараз буде продовження. Ну, от. Ну, коротше, Люся, ми дякуємо тобі за
0: це. І в шлюбі важливо цілуватися, тому що це ж ти розумієш, що у вас нормально все. Да.
2: Не забуваємо цілуватися, Всесвітній день поцілунків, все ж таки треба якось відзначити. Значите, тобто, якщо ви зараз від сусідів, ну, може, зараз чуєте крик і фразу «Коля, спочатку зуби почисть», знаєте, люди вже святкують. І ви доєднуєтеся. 9:33. Добрий ранок.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Так, що у нас на вулиці? Ну, вже не така спека, як ото було. Да, проте все одно літо.
0: У мене ноги замерзли сьогодні в босоніжках зранку. Розказує, не така спека, як було. Значно похолоднішало.
2: Ви шкарпетки вдягайте. Кажуть, модний будинок Баленсіага каже, що це модно цього
0: Баленсіага.
2: Року. Так от, на заході похмари, синоптики прогнозують невеликий дощ і плюс 24. В центрі та на сході країни подекуди дощ і плюс 28. На півночі малохмарно, дощитиме плюс 25. На півдні та в Криму сонячна погода, подекуди дощ, плюс 28. І в Києві сьогодні ймовірні дощі, в день у столиці максимум плюс 25.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це йде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це йде.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.

0: Сніданка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, Андрюш, ну іди, тебе пожалію, Остахов. Ну не вдалося в тебе зіграти роль першого парубка на селі. Ну, може, в наступному житті пощастить. Уже все пізно, вже бородатої одружини.
2: Дякую, дякую. А, значить, я просто розповідав Люсі історію. Олексій вчора додався в друзі на Фейсбуці. Я придивлявся і впізнав в ньому того самого Олексія, сусіда в селі. В нього був мопед «Карпати».
1: Да.
2: Всі дівчата були його, а не мої.
1: І... Бо в тебе не було мопеда, да. Був тільки велик з жіночою посадкою.
2: Да, без рами. Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі? Аня нам закидає трошки. А що ви вчепилися за село? Не всі виросли в селі. У нашому класі був такий собі Костя. Високий, стрункий, ще й на бороді ямка.
1: Я згадала Сашку, старшокласника з ліцею.
2: Він був високий?
1: Високий ще з ямкою.
2: Значить, у мене питання. Ой, сьогодні всі дівчата, і зараз той самий Олексій, про якого я розповідав, всі високі. Що нам... От Серега, звукорежисер, 170 сантиметрів в стрибку в середньому. Що нам низькорослим робити тепер?
1: Беру два.
2: Ага.
1: Ну а що робити? Ну, Остахов.
2: Дякую.
1: Тарас каже, старший брат мій був модником. Заздрив я йому, бо всі дівчата були його. А я був гидким каченям.
2: Ой, як мені знайомо.
1: А тепер усе інакше. Написано.
2: Да. Тарас, нам треба якусь секту створити тим, хто був гидким каченям, а зараз красень, як Джордж Клуні.
1: Ой-ой-ой, як ми себе любимо.
2: Ірусік пише.
1: Возіцько.
2: Послухайте. Ірусік пише, Ірусік Сергіївна, про першого хлопця на селі. Моє що? Перше кохання. А що ж ти будеш робити? Високий, симпатичний, розумний, подобався усім.
1: Ага.
2: Я більше не буду читати повідомлення, де ви напишете, що він був високим.
1: Андрюш, ну для когось 1,76 м високий, розслабся. Серйом? У мене он екс-невістка маленька була.
2: Хто і чому за
1: була, є. Екс-невістка ж, є.
2: Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі?
1: Напишіть нам, будь ласка, треба, щоб ви розбавили нашу цю всю демагогію. Да. На Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook чи Threads, там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Знайшов прикольну статтю «Головні тренди в їжі» влітку 2026. Ага. Що з'їсти корисного, щоб і для здоров'я було, і те, що їдять в деяких європейських країнах.
1: Угу.
2: Розповім за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Прикольну статтю знайшов. Соціологи дослідили тренди, яку їжу в тіктоці, ну, викладають, да, різну їжу там в тікток, в інстаграм, і яку лайкають найбільше. І з'ясували, що зараз з їжі в тренді 2026. Я пропоную обговорити. Дивись, застарілі тренди – це яєчня скрембл і взагалі будь-яка. Нікому не цікаво, що ви таке їсте.
2: Яйця не викладаємо.
1: Не викладаємо яйця. І надмірне вживання ікри. Ну, це мавітон. Ну, це не треба цього робити.
2: Слухай, я переймаюсь тепер за блогерку з Одеси, яка ікру там пластами викладає і це все.
1: От обережно, так. Ой. Навіть кабачкову, кажуть, не можна викладати.
2: Да.
1: Ну, так.
2: На вигляд таке.
1: Нові тренди. Нові тренди. Ну, розпочнімо, наприклад, з м'ясної їжі, хто любить.
2: Ну, то що, кажи.
1: Кролик і заєць. Там високий вміст білка, низький вміст жиру, це і корисно.
2: Це модно, типу?
1: Ну, викладають, да, кажуть, нормальна історія. А потім Чикаго піца в стилі таверни.
2: Це що таке?
1: На тонке тісто.
2: Ну.
1: І різні начинки. От що захотіли, ти і накидали.
2: О, це до моєї мами. Мама може стати блогером. Вона в мене каже, доця, я тут таке щось зварганила. Каже, киця, будеш? Каже, що все, що в холодильнику напхала, майонезом бабахнула і нормально.
1: Піца по-домашньому.
2: Да?
1: Так, що ще у нас в тренді? Це
2: пеніцилін?
1: У нас в тренді це
2: пеніцилін?
1: Пенілікс.

0: Павлові коктейлі. Це суміш кокосової води. До речі, в інтернеті 85 гривень за пляшечку.
1: О, Господи, що воно таке?
0: Суміш кокосової води. Як баунті, тільки жидке. Я можу продовжити. Суміш кокосової води, цитрусового соку, морської солі та магнію. І це треба бахнути.
1: Це люди п'ють? Да. А шлунок це витримує?
0: Я пропоную альтернативу. Дивіться, налили собі цю кокосову воду за 85 гривень, трошки апельсинового соку і запили пігулку магні-Б6. І спокійні, і щасливі. Отакі кулінарні тренди, хто їсть смачного.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, жахлива ніч. Київ, Київщина, про наслідки цієї атаки. Всі ми недоспані. Угу. Коротше, про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Києві 7 липня оголошено днем жалоби за жертвами наймасовішої атаки ворога на столиці. На столицю. Нині триває пошуково-рятувальна операція у пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах. На цей час відомо про 11 загиблих та 46 поранених. Тим часом для жителів Вишневого під Києвом, які потребують виїзду, розгорнули пункти евакуації у самому місті та селі Крюківщина. Уночі російські загарбники завдали ударів по Вишневому. У місті існує загроза повторної детонації вибухівки після ворожого удару і зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 68 ракет та 351 дрон. Сили ППО знешкодили 37 ракет і 326 безпілотників. Далі важлива інформація для пасажирів. Через російські обстріли частина поїздів на запорізькому напрямку курсує із затримками. Усе через вимушені зупинки під час загрози атак та евакуації пасажирів. Найбільше запізнюється поїзд Львів-Запоріжжя – понад 8 годин. Також із затримками до Запоріжжя прямують рейси з Пшемишля та Солотвина. У зворотному напрямку затримуються поїзди із Запоріжжя до Києва, Івано-Франківська та Пшемишля. Пасажирам радять стежити за оновленнями розкладу перед поїздкою. Тепер про національний мультитест. Більше як 85% вступників цьогоріч склали іспити. Міносвіти та науки підбило підсумки основної сесії. Найкраще абітурієнти написали англійську мову та математику. І почали частіше обирати географію. Майбутні вступники вже можуть реєструвати електронні кабінети. Заяви на вступ вищі прийматимуть з 19 липня. А ось додаткова сесія НМТ розпочнеться 17 числа. І наостанок Олег Дорощук отримав номінацію на звання найкращого легкоатлета червня у Європі. У минулому місяці український стрибун у висоту встановив найкращий результат сезону у світі і став бронзовим призером етапу Діамантової ліги у Досі. Голосування за найкращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От Юра Лисенко каже, зустрічайте ведучих, а ми у свою чергу скажемо нашим слухачам, зустрічайте хтось хвилин за 20 свій ящик морозива.
3: Да, у нас же стартувала акція, яка називається «Пломбірне радіо». Mm-hmm. Ви приходите до нас на сайт melodyfm.ua в розділ акції. Там заповнюєте коротку анкету, реєструєтеся за формою і ми обираємо.
1: І пишете, до речі, який ящик морозиво ви хочете.
3: Да, обирайте морозиво, це важливо. От, і ми на тижні обираємо переможця, до якого прямує оцей ящик морозива. Це все відбувається рандомно, тобто шанси є у кожного. Вперед, реєструйтеся, і як ти вже сказав, за 20 хвилин будемо розігрувати.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Що по погоді? На заході сьогодні невеликі короткочасні опади, температура повітря до 24. У центральних східних областях подекуди можливі дощі, тут 28 з позначкою плюс. На півночі малохмарно, дощ, плюс 25. На півдні в Криму сонячно, в окремих районах можливі короткочасні опади до 28 тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ можливий. Я думаю, що вранці багато хто помітив.
1: Угу,
3: і на
1: відчув.
3: День, да, 25 градусів. З позначкою плюса вже ж.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Навіщо футболісти збірної Англії, ми продовжуємо про чемпіонат світу говорити, так от, навіщо футболісти збірної Англії вчора перед матчем випили Віагру? Так, отака новина, розкажу за пару хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Напередодні з'явилася новина, я досі хочу вірити, що це правда. Футболісти збірної Англії вчора, ну цієї ночі, вийшли на матч 1/8 фіналу проти Мексики під дією препарату Віагра.
2: То ти що?
1: Що до чого, навіщо, розповідаю.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Що таке, Андрій?
1: Да, футболісти збірної Англії напилися Віагри. Навіщо? Справа в тому, що арена в Мехіко, Ацтека, цей стадіон, він розташований на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. Це вище, ніж Говерла.
2: Ти ще тільки скажи, щоб на ногах впевненіше стоять.
1: Майже маєш
2: ти
1: рацію.
2: Що, серйозно?
1: Да, і це негативно впливає на витривалість спортсменів. Мексиканці, вони грають вдома, вони звикли до цього стадіону, до того, що Мехіко взагалі це місто, яке в горах на висоті 2000 метрів.
2: Угу.
1: От, футболістам офіційно дозволили прийняти Віагру, яка розширює судини, і це допоможе краще адаптуватись до умов високогір'я.
2: Пан Андрію, запитання. А як бути з побічними цими моментами?
1: Ну, вчора суддєю матчу, матч був о 3-й годині ночі, була не жінка.
2: Ага.
1: Це вже добре.
2: О. Ага. Ну, в житті всіляко буває. Сам розумієш.
1: Я визнаю, що я сьогодні недоспаний, і я дивився цей матч, ну, його на четверту перенесли, о 4-й ранку він розпочався.
2: Угу.
1: От, і я хочу сказати, я знав цю новину, і я дивився цей матч як комедію. Я не міг цю новину викинути з голови. І мені здавалося, що футболісти збірної Англії десь були неуважні, відволікалися на дівчат на трибунах.
2: А бігали як впевнено? Чи
1: бігали
2: плутались
1: впевнено?
2: Ноги?
1: Трохи плутались ноги. І там один гол, я так і не розумів, якою частиною тіла був забитий. Англія виграла 3-2.
2: Ага.
1: Що ще раз підкреслює, в принципі, позитивну дію препарату. Mm-hmm. Правильно? Таке відчуття, що я на якійсь медичній конференції намагаюся Віагру впарити комусь.
2: Та я ж бачу, завівся.
1: І от, я там дивився відеоповтор, ну, начебто і не ногою забили, ну, і
2: Андрій,
1: не рукою.
2: Андрій, ну, ти що таке розказуєш?
1: Мені здалося. Може, я в четвертій ранку через недосип собі напридумував. Ну, от. Ну, і збуджені були футболісти збірної Англії, червону картку отримали, розумієш? Ну,
2: от, ну мені завжди цей, пригадуються моменти в студентські роки.
1: Угу.
2: У нас був викладач з фізкультури, який нашим хлопцям казав, що вам в голову вдаряють бажання, підіть поприсідайте.
1: Ага.
2: Отак от і по ходу з футболом, що треба вибігатися.
1: А я, до речі, бачив, щось багато присідали під час розминки.
2: Я тобі кажу.
1: Отак от. Ну, коротше, збірна Англії, хто вболіває, вітаємо з перемогою. Бачите, як будете на високогір'ї, знайте, що угу. допоможе рівно стояти на ногах.
2: Да.
1: Добрий ранок, 10:10.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Остахов, на що ти оце порозблоковував усілякі оці спогади?
1: А у вас спогади з Віагрою якісь?
2: Я от хотіла, думаю, передавати привіт Аліксу Триножці, чи не треба, ну вже все передала.
1: Гороскоп за 5 хвилин. Нічого собі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-хот-доги.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: Ранчал. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Шоу. Ми з вами продовжуємо намагатися увімкнутися в новий день і подивитися, що наобіцяли астрологи. Поїхали.
2: Овен. День принесе несподівані зміни, які зрештою зіграють вам на користь. Будьте гнучкими, уникайте поспіху.
1: Зрозуміло.
0: Телець.
1: Треба діяти обережно, не поспішати з рішенням.
2: Бачиш, тут теж поспіх ні до чого.
1: Ну, от відчуваєте, що сьогодні не хочеться в спортзал? Ну, підіть завтра, у вівторок.
2: Я такий не знаю. Спортзал сьогодні, все.
1: Відпочивати від спортзалу. Нормально.
0: Близнюки.
2: Новини, несподівані зустрічі відкриють нові можливості. Не відкладайте важливі справи та сміливо робіть перші кроки.
0: Рак.
1: Перед прогнозом вітаємо тих раків, хто сьогодні 6 липня святкує Дню Хоп. Хай вам нормально подарують грошей. Знайдіть час для себе, для щирих розмов. Ну і спокій і уважність – ваші козирі сьогодні. Так от.
0: Лев.
2: Досвід, надійність принесуть визнання. Уникайте конфліктів, уважно ставтесь до фінансів. Підтримуйте близьких сьогодні.
0: Діва.
1: Так, не бійтеся змін, дівулі. Контролюйте витрати. О. От сьогодні шопінг якось давайте про нього забудемо на день. Будьте щирими у стосунках.
0: Терези.
2: День змусить подивитись на ситуацію по-новому.
1: Та ж ти ж Терезуля у нас.
2: Я. Довіряйте собі, не бійтесь вибору і не поспішайте з фінансовими рішеннями.
0: Скорпіон.
1: Скорпіони, де тримати жало, головне питання.
2: Ну?
1: При собі. Сьогодні треба уникати конфліктів, треба навести лад у грошах і думати більше про майбутнє.
0: Стрілець.
2: Неочікувані пропозиції можуть сьогодні намалюватися для вас, стрільці.
1: Від яких неможливо відмовитися.
2: Може таке. День сприятливий для розвитку, для навчання. Вперед.
0: Козиріг.
1: Так, козироги, холодний розум допоможе досягти успіху. Плануємо фінанси, оцінюємо свої сили і готовими треба бути до важливих розмов.
0: Водолій.
2: Сміливі ідеї можуть стати початком успіху. От сміливо мрійте і
1: дійте.
2: І дійте, да.
1: Нормально.
0: Риби.
1: Так, ну і тут день принесе якесь важливе усвідомлення.
2: Яке?
1: Надихне на зміни. Ну, сьогодні от рибулям, кажуть, зорі, можна і йогою позайматися, і помедитувати.
2: Та ти що?
1: Ну, такий день. В собі трошки покоперсатися і далі сяяти назовні. Ну, непогано. В принципі, для понеділка прокидаємось, включаємось в роботу. 10:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У Люсі є шикарне вміння позіхати, поки лунає заставочка.
2: А що тобі не подобається?
1: Не подобається, ти дуже було елегантно.
2: Ну, рот дереться, Андрій, ніч така була.
1: От, я розумію. До речі, дуже приємну штуку хочемо вам подарувати. Називається ця штука «Ящик морозива». Ящик морозива!
2: От, в нас же стартувала акція «Пломбірне радіо». Ви реєструєтесь на сайті melodyfm.ua і ми буквально за 9 хвилин будемо визначати перших переможців цієї акції.
1: Да, вперед, подробиці на сайті melodyfm.ua.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: Tu m'as promis.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Запитання на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин? А може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли я бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Ну, візьму, як завжди, побільше і різного.
2: Пломбір Хрещатик смачний, дуже ніжний. Мабуть, тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на «Мелодія FM».
1: Так, «Пломбірне радіо» – проєкт, в якому ми протягом липня даруємо морозиво ящиками. Угу. У нас є список тих, хто вже зареєструвався на сайті melodiafm.ua. Угу. І ми запускаємо і рандомно обираємо переможця сьогоднішнього дня. Поїхали! І стопаємося. Це Олександр із Вінниці. Зараз швидесенько набираємо Олександра.
2: Да.
1: Ну, я хочу сказати, ви зайдіть, будь ласка, в наш інстаграм Мелодія FM і подивіться на прикольних анімованих персонажів. Це Корівка і Бичок, Пломбірне радіо. Вони розповідають детальніше про цю акцію.
2: Да.
1: Олександр вже на лінії. Вінниця. Олександр, добрий ранок. Ви виграли на радіо ящик морозива.
4: Добрий ранок!
2: Ти розумієш, людина заряджена сьогодні в настрої. Саш, а ви отак от вигравали щось колись? Чи це у вас перший досвід?
4: Це в мене перший досвід, дуже радісно.
1: А ви яке там замовили? У нас просто коли реєструєтеся, якого морозива хочете, таке і пишете.
4: Я рандомно, яке третє ніби було по списку.
2: А, рандомно, ну то має бути дуже
1: а
2: нормально.
1: А я зараз скажу, це в глазурі на палочці, третє в списку.
2: Да. Непогано.
4: Моя малеця дуже таке любить.
2: О, то якраз прекрасно буде, чим підсолодити їм літо.
1: Да, супер. Саш, передавайте привіти ранкові. Кому летять від вас?
4: Ну, перш за все, нашим захисникам.
2: Угу.
4: Всім рідним, знайомим, моїй сім'ї.
1: Угу.
4: Певне, що вони мене не чують, але я думаю, що в запису ми послухаємо. Так,
1: да, на сайті melodiafm.ua обов'язково почуєте.
4: А, да,
1: ну, ще раз вітаннічка. За ефіром Люся розкаже, як ящик морозива до вас попрямує.
2: Угу.
1: Ну і всіх закликаємо. Сайт melodiafm.ua. Тицяєте кнопку «Пломбірне радіо», заставочку. Ну, там дуже легко. Півхвилини заповнюєте анкету і вже чекаєте на наступний розіграш. Він буде цієї п'ятниці. Отакий липень від «Мелодія FM».
3: Пломбірне радіо на Мелодія FM. Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво Хрещатик». Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: О, пригадую юність свою. Ну, по сусідству жив хлопець. Що то, чого сміятися?
3: Та що ти щось затинаєшся?
2: Я затинаюсь, тому що у мене спогади через недосип, вони такими хвилями.
3: Ну-ну-ну.
2: Так от, зараз хвиля спогадів про юність. Льоша був сусід, у нього був мопед Карпати, ага. І він був перший хлопець на селі, тому що всі дівчата, ну, і що ви постійно такі меркантильні? Вони
3: чого?
2: Клювали на цей мопед.
3: Андрюша, це зручно, в клуб іти ноги ламати цими кудобинами в каблуках. Почекай, дай договорю. Чи своїми нозями йти, чи тебе мужчина довезе?
2: А якщо ти будеш йти з парубком, який буде читати тобі вірші? Наприклад, я?
3: Якщо тільки, я ще раз скажу, або на каська, або на руках понесе. Знаєш, як на каблах боляче по цьому всьому ходити?
2: Да, вірші не рятують, да?
3: Не рятують.
2: А мопед Карпати саме воно.
3: Їсти хочеться завжди.
2: Ну, зрозуміло. Хто і чому за вашої юності був головним хлопцем на селі?
3: Оля пише. Ну. Моє перше кохання. І перший красунчик в нашому технікумі. Він був... Увага, Андрій, 170 сантиметрів зросту, бо ти кричиш, що ми все любимо сильно високих під 2 метри, але посмішка була, ой яка, всі гарні, 64 зуби і ямочка на щеці, а ще колясик на гітарі грав і співав на всіх заходах.
2: Ну, бачиш, я...
3: Чуша, що в мужчини в два ряди зуби були чи що?
2: А чому?
3: Ну, всіх же ж по 32,
2: а, в нього
3: а у колясика 64.
2: 64, може капа боксерська?
3: За зуби?
2: Ну, да, вставляється, ну, можна і переплутати.
3: Ольчик, ну, нічого страшного, навіть якщо в два ряди, якщо красиві ямочки на щеці ще з гітарою, супер.
2: Ну, знов таки така пісенька «Акуленок тут тру-ру», може він був акулою.
3: А,
2: так, от повідомлення Юра Борець, перший хлопець на селі. Хто казав, що не так, Юра виходив з ним раз на раз. Повідомлення без підпису.
3: Тут цікаво. Іван каже, Толік. Однокашник мій був перший парубок на селі, його батько тримав озеро з рибою, і ми там часто зависали.
2: Ну, бачиш, а перший парубок на селі був Миколайович. Чому так, запитаєте? Тому що в нього тато телевізори ремонтував. Всі до нього ходили, всі з ним дружили, і дочок своїх приводили знайомитися.
3: Типу, доця, пішли, за тілік домовимося за ремонт. І заодно тебе припарим трошки.
2: Завідний жених, тато телемайстер. А чому ти смієшся? Це дійсно, ну, у нас був дядя Толя такий,
3: но.
2: І він зробив, що наш телевізор Берізка почав показувати кольори. Бо до цього він показував зелено-чорним.
3: А що, підійшов і кулачком зробив отак? Хопа!
2: Ну, навіть якщо і так. Молодець, дякуємо.
3: Ой.
2: Міла Валеріївна.
3: Що?
2: Ну, таке на десерт повідомлення.
3: Давай.
2: Перший хлопець на селі був той, в кого був магнітофон. Рака Макафо Марева.
3: Та ти що?
2: Да, ну, порозблокували спогади, посміхнулися. Знайдіть там в Фейсбуці, подивіться, що де зараз. Може, знов якась там романтична складова у вас.
3: Ой, та перестань.
2: Ну, під Рака Макафо.
3: Що було, то загуло.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Іва Васильович Бобул.
2: Так.
3: Мужчина.
2: А що його Бобул?
3: Прекрасний наш схуд.
2: А я бачив, до речі, світлини в інтернеті.
3: Схуд, слухай, в соцмережах різне тягнеться. Хтось каже, може, прихворів.
2: Аземпік.
3: А хтось каже, може, влюбився.
2: Аземпік був варіант.
3: От Астахов каже, Аземпік, ти чорноротий наш. Давай поговоримо. Іва Васильович розказав, як схуд, для чого.
2: І наскільки.
3: Є в мене інформація, да, за 5 хвилин.
2: Цікаво.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня Пеперс Клаб, пікардійська терція на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46 обіцяли розповісти, що там зі схудненням Іво Бобула, тому що обговорюють, що види змінився він. Що до чого Іво Васильович сам розповів нашим колегам? Давай розкажу і я.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Худ Іво Бобул на 14 кілограм.
2: Ну, це помітно.
1: І дуже за короткий термін. Про це він розповів у проєкту «Наодинці з гламуром» нашим колегам. От, каже, це було моє особисте бажання. Було, каже, важко і на сцені, і в житті. Порадився з лікарями, з родиною. І ось вирішили трохи скинути вагу. Стати красивим, каже Бобул.
2: Ні, ну дійсно, компліменти, молодець Іво Васильович.
1: Взагалі каже понад 14, понад, тобто він не вточнює.
2: Воно видно, що більше. Я хочу тільки зауважити оцю історію, а як це порадився з лікарями, окей, і родиною. Невже хтось в родині сказав, і, як там, Іво Васильович, там, я не знаю.
1: У нього ж син є.
2: Папа. Не треба. Ну, просто от наприклад, я буду радитися з родиною, от сидить там Марік, дитина моя, теща і дружина, і собачка Луна.
1: А я?
2: І тетя Люся.
1: А я ж тобі теж сім'я.
2: Да. Ну. І от вони всі сидять, і я такий, як вам я зараз? Оце, нормально, залишаємо цей мамон? Чи треба прибирати? І ви такі, голосування. 4 за те, що прибирати, 2 утрималися. Все, прибираємо. Як це порадитися з родиною?
1: Ні, Андрій, неправда.
2: Ви не проти,
1: от він каже, що, слухай, на сцені мені складнувато гарцювати туди-сюди, як пивоваров, наприклад. Я вирішив трошки скинути зайвого. Ви мене, якщо що, підтримаєте. Ось десь так воно і було. Але Іво Васильович трошки обурений. Каже,
2: чому?
1: В соцмережах багато що говорять. Я ж думаю, там і про Оземпік пишуть, і про решту все. Він каже, яка різниця?
2: Я можу заробити собі як народний артист на Оземпік, ні?
1: Ні. Він каже, яка різниця? Схуднув? І все. Людям не потрібно знати те, що їм не потрібно знати. Треба слухати пісні і все. Нехай люблять таким, яким я є. Любити...
2: Молодець, Іво Васильович.
1: Хоча любити не потрібно, каже, тільки поважати.
2: От, бачите?
1: Ну, молодець. Який це золото.
2: Да, Іво Васильович, молодець. Просто дійсно, підтримка родини, вона важлива, тому що якщо ти худнеш, тобто це дієта, і тобі мають готувати щось особливо. Або ти сам готуєш на всіх щось дієтичне. Я просто пригадую свою історію. Я одного разу ще жив з батьками і вирішив тримати піст. Я змучив усіх. Я просто пригадую, мама мені часто, це було, як сказати, от кажуть навіть священники, під час посту не треба їсти один одного.
1: Да, це головне.
2: А я казав, ні, я це не буду. Ні, мені мама в один день сказала, іди до церкви, там трапезна є, така, от хай тебе там годують.
1: Боже, Астахово, це таке вредне було. Це тобі скільки років було? 42?
2: Та не знаю, в тому році скільки.
1: Та ладно,
2: років 25, неважливо. А Іво Васильович молодець, так тримати і приклад для усіх, хто не може позбутися зайвої ваги.
1: Ні, якщо треба. Якщо заважає, будь ласка. Якщо не заважає, господи, ми ще не вас і так любимо.
2: Да, в Індії взагалі, коли в тебе мамон, це ознака заможності. Оцим і живу і я. 10:49, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG. Ресторан, у якого є заправка.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 11 в Україні, про наслідки жахливого удару рашистів по Києву. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки нічного ворожого удару. У Києві до 60 зросла кількість поранених. Відомо про 11 загиблих. Загалом по Києву пошкоджені близько 30 житлових будинків. Завтра у столиці день жалоби. На Київщині постраждали 16 людей, кількість загиблих зросла до 3. У Вишневому через загрозу повторної детонації з небезпечних районів евакуювали 500 цивільних. Сили ППО збили всі крилаті ракети, але жодну балістичну. Усе через недостатні постачання ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», розповів президент Володимир Зеленський. Далі про допомогу. У Подільському районі Києва разом з екстреними службами працюють мобільні команди сервісних центрів МВС. Вони допомагають відновлювати документи, втрачені через російські обстріли. Постраждалі можуть безкоштовно відновити посвідчення водія та техпаспорт, а також зняти з обліку повністю знищені автомобілі, які вже не підлягають ремонту. Консультації та допомога надаватимуться протягом дня. Тепер про ситуацію в енергосистемі. Через масовану ракетно-дронову атаку росіян є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Де безпечно, фахівці вже лагодять мережі. Крім того, негода знеструмила 58 населених пунктів на Сумщині. Фахівці закликають використовувати енергоємні прилади до 16-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. Далі про український національний пантеон. Стало відомо, де облаштують місце вшанування видатних українців. На території Києво-Печерської лаври. Кабінет міністрів погодив постанову. Точне місце визначить Мінкультури, обере і найкращий проєкт. І наостанок, у США Дональд Трамп оприлюднив нове зображення 100-доларової банкноти зі своїм підписом. Вперше в історії на американських паперових грошах буде розміщено підпис чинного президента. Раніше були лише підписи міністра фінансів і скарбника США, але не президента. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Юра, а ти щось якось так говориш тяжкувато. Ти прихворів чи що?
3: Спека, кондиціонери, оце наше горе нині.
4: Пересидів.
3: Так.
4: Юр, чуєш, а вас там в новинарні, так звучить, да? Де ви новини пишете, у вас там, може, стіл якийсь вільний є, я до вас пересяду. Я ота жінка, яка постійно кричить, що їй холодно. Я буду постійно накручувати на плюс кондиціонер, щоб ніхто не хворів.
3: А є стіл, звичайно.
4: Є. Астахов, да? Якщо я переїду, як ти до цього ставишся?
2: Слава Богу.
4: Що?
2: Відпочину від тебе.
4: Я думала, ти мене нікуди не відпустиш. Ти нормальна людина? На зло тобі. Ні, Юра, все, переїзд відміняється. Вибач, будь ласка.
2: Ще й тут кондішн зламає, щоб мені було спекотно.
4: Да.
2: Я поняв, да, підступна ти, жінка. Давай про погоду краще розкажи нам.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Я тільки що кивнула головою, що не проти розказати про погоду. В мене шия хруснула.
2: Ну, я не буду жартувати, що це вікове.
4: Це не вікове, це від того, що я на йогою займалася і дещось перетисла.
2: Добре.
4: На заході хмарно. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні опади тут до 24. В центральних, східних областях ясно, подекуди можливий дощ, 28 тепла, на півночі малохмарно дощитиме і 25 з позичку плюс. На півдні в Криму сонячно, в окремих районах короткочасні опади до 28 тепла.
2: Да.
4: І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, як це було вранці, і 25 максимально на день.
2: Да, всім гарного продовження дня, спокійного, без тривог, бережіть себе, підтримуйте близьких. Знаєте, що обов'язково, от я переконаний, є людина, яка потребує вашої підтримки. От думайте про це. Все, далі найкраща музика 90-х і нульових. Зустрінемось вже вранці в середу. До зустрічі, па-па.
4: Цьом-цьом.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: передаємо пас від нас.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
6: Смачно?
9: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
9: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
8: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: же тільки любов.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
4: Мелодія FM.
3: Мелодія FM.
4: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Вишневому на Київщині триває евакуація після російського удару. За даними посадовців, із небезпечної зони вже вивезли близько 500 людей. На місці ще фіксують детонацію. Працюють рятувальники, поліція, комунальні служби та психологи. У місті майже 5 вулиць повністю зруйновані, пошкоджені до сотні будинків. Внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 14 постраждали. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після другої за кілька днів масштабної ракетно-дронової атаки Росії. Крім того, МЗС України закликає союзників ухвалити на саміті НАТО рішення про посилення української ППО. У відомстві зазначили, Україні терміново потрібні ракети для комплексів «Петріот». Тепер про українські санкції. У Ярославлі дрони атакували нафтопереробний завод, після цього перекрили рух у напрямку Москви. Це був останній НПЗ, який забезпечував паливом Москву та область. Решта підприємств раніше вже зупинилися після атак. Водночас вибухи лунали в Криму, а також на Луганщині і Донеччині. У Маріуполі частина міста без електроенергії. У Керчі повідомляли про удари по порту, а на всій території окупованого Криму – блекаут. Далі звістка для водіїв у столиці. Рух вулицею Дмитра Луценка частково обмежуватимуть до 31 липня. Це у Голосіївському районі. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від вулиці Докії Гуменної у напрямку кільцевої дороги. І наостанок про наших неймовірних розумах. 14-річна українка Олександра Демиденко, що нині мешкає у Польщі, склала кембриджський іспит з англійської на рівень B2. Іноземну студіює з 3 років за допомогою інтернету, а нині в нагоді ЩІ. Дівчинка з мамою перебралася до Польщі з Полтавщини через війну. Мріє опанувати професію вчителя англійської. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
0: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
0: Солоденьке.
3: О, це йде.
0: Не у роті.
2: Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти. На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
11: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
14: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозовий «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
14: Смачно?
17: Дуже!
14: Це морозиво «Хрещатик».
17: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
18: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
16: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця чи манго апельсин? А може фісташку у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива.
2: Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик. Відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. Столиця оговтується від нічного ворожого обстрілу. У трьох районах працюють штаби допомоги для мешканців, які постраждали від російської атаки – у Дарницькому, Подільському та Оболонському. У штабах допомагають оформити заяви про пошкоджене майно, приймають звернення та надають консультації. Власники пошкодженого житла також можуть отримати матеріальну допомогу від міста. Далі про підступність ворога. Російські загарбники посилили удари по українських автозаправних станціях. За останній місяць атаковано близько 100 АЗС різних мереж. Зокрема, під удари потрапили об'єкти на Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині і Харківщині. Попри це, експерти зазначають, завдяки розвинутій логістиці, ринок дефіциту пального не відчуватиме. Тепер інформація для пасажирів. Після російської атаки в Київській області десятки поїздів «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Рух на окремих ділянках тимчасово обмежили через наслідки обстрілу. Найбільше запізнюються рейси Львів-Запоріжжя та Дніпро-Івано-Франківськ – понад 8 годин. Також із затримками від 4 до 7 годин прямують поїзди із Запоріжжя і Дніпра до Києва та Львова. Затримуються і міжнародні рейси до Перемишля, Хелма та Варшави. Далі попередження від кіберфахівців. Знову активізувалися шахраї. Зловмисники видають себе за працівників поліції та СБУ, щоб виманити гроші. Якщо вам телефонують із погрозами, звинуваченнями чи вимагають терміново переказати кошти – це шахраї. Не повідомляйте особисті дані і не переказуйте гроші. І наостанок. В Україні дешевшає картопля. Усе через активне надходження на ринок нового врожаю. Фермери майже в усіх регіонах уже розпочали масовий збір, тож пропозиція продукції зростає. Нині виробники правлять за картоплю від 12 до 20 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-025-10-2011.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді й тричі на день.
14: Ну.
13: Це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
14: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
13: Ага.
14: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
13: Да, ну, зрозуміло, да.
14: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, та й йому даємо.
13: Ну, слухайте, ну...
14: Ну, хоч не на грудному, вже добре.
13: Да, це, знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
14: Ну-ну.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
12: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
12: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на paralel.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 14179001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. До 12 зросла кількість загиблих у Києві, близько півсотні поранені. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Під час масованого обстрілу столиці на станціях метро укривалося понад 40 тисяч людей, зокрема майже 3 тисячі дітей. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. Далі про живлення. Із початку року міжнародні партнери передали Україні понад 4300 одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Таку допомогу надали партнери з Європи, Північної Америки та Азії. Найближчим часом очікується ще понад 1000 одиниць обладнання. Тепер про ворожі провокації. Росія розпочала активну фазу інформаційної спецоперації напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня. В оприлюднених матеріалах ФСБ цитуються радянські донесення про нібито убивство бандерівцями під час богослужіння в костелах на вулицях Володимир-Волинського. Маніпулюючи важким історичним минулим, Кремль прагне спровокувати штучне протистояння, щоб підірвати підтримку України з боку Польщі та послабити українсько-польське партнерство, наголосили у Центрі протидії дезінформації. Далі про освіту. Найвищі 200 балів з усіх 4 предметів отримали 2 учасники національного мультипредметного тесту. Це дані Українського центру оцінювання якості освіти. Найкраще абітурієнти написали англійську мову та математику і почали частіше обирати географію. І наостанок про футбол. Кріштіану Роналду офіційно повідомив, що нинішній чемпіонат світу стане для нього останнім у кар'єрі. Мундіаль 2026 – шостий для Роналду. Він ділить рекорд за участями у світових першостях із Ліонелем Мессі. До слова, в 1/8 фіналу Португалія з Роналду сьогодні зіграє проти збірної Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти.
0: Добре поїсти.
3: О, це йде.
0: Качина ніжка, конфі, борщ,
3: їсти,
0: і салатик.
3: Їсти,
0: о, це йде.
1: Котлетка, пюрешка.
0: Добре їсти, поїсти.
2: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Ціна ЦК.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ой-ой-ой. Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. З небезпечних районів Вишневого евакуювали понад 600 людей. У місті загинуло шестеро, більше 20 постраждалих у лікарнях. Наразі детонація вже не спостерігається, заявляють в ДСНС. Якість повітря у Вишневому поступово поліпшується. На Київщині відновили залізничне сполучення після нічних ворожих атак. Йдеться про приміські поїзди, а також далекого сполучення. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ. Надалі рух приміських і далекого сполучення потягів здійснюється стандартними маршрутами. Наслідки атаки ліквідовували близько 20 бригад енергетиків, зв'язківців та колійників. Далі про підтримку. Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Це питання планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, вночі Росія випустила по Україні понад 400 дронів і ракет, більшість із яких були спрямовані по цивільних об'єктах. Тому посилення української протиповітряної оборони стане однією з ключових тем саміту цього тижня. Крім того, ЄС посилить фінансову підтримку України і продовжить тиск на Росію через санкції. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок, нігерійка Онах Узома Асумпта відсвяткувала Івана Купала на березі Атлантичного океану. Вона переїхала до України ще у 2017 році і настільки полюбила українські традиції, що навіть у Лагосі розпалила вогнище, сплела вінок і пустила його зі свічкою в океан.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP Банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Це починається знову, чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup, збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
1: Смачно?
5: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.
12: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка, ну, називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
15: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
14: Угу.
15: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
14: No.
15: Замовила в них доставку суші на свою адресу і пихла разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
14: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
15: дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Скайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. Кількість загиблих у Києві зросла до 13, ще 56 людей дістали поранення, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. У Дарницькому, Подільському та Оболонському районах працюють штаби допомоги для мешканців, які постраждали від російської атаки. Там допомагають оформити заяви про пошкоджене майно, приймають звернення та надають консультації. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про українські

0: Санкції сили оборони вразили Омський НПЗ. Йдеться про найбільший нафтопереробний завод ворога за 2,5 тисячі кілометрів від України. Крім того, це єдиний НПЗ на Росії, який виробляє компонент, від якого залежить вторинна переробка нафти на інших російських заводах. Уночі оборонці поцілили ще по двох НПЗ – один у Ярославлі, інший у Ленінградській області. На порталі «Дія» протестують подачу нових заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про звернення про втрату об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей внаслідок російської агресії. Це дасть змогу державі та юридичним особам зафіксувати завдані збитки на міжнародному рівні, а також сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. Тепер про справи гаманцеві. В Україні після тритижневого зростання почали падати ціни на капусту. Наразі українські фермери відпускають овоч по 13-22 гривні за кілограм. Головні причини зниження вартості – невисокий попит та початок масового збирання середніх сортів, що суттєво збільшило пропозицію на ринку. І наостанок про Вимблдон. Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши американку Ешлін Крюгер. Для Костюк це перший в кар'єрі чвертьфінал на Вимблдоні. Тепер українка зіграє з переможницею протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Олександрою Еалою.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 4 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря у межах 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, дня ясно і прохолодно, до 24 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-хот-доги. Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді й тричі на день.
5: Ну.
4: Це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
5: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
4: Ага.
5: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
4: Да, да, ну, зрозуміло, да.
5: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, та й йому даємо.
4: Ну, слухайте, ну...
5: Ну, хоч не на грудному, вже добре.
4: Так, да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
5: Ну-ну.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед врятованих дві дівчинки та троє хлопчиків віком від 7 до 17 років. Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій майже 2,5 тисячі дітей. Далі про фінанси.

0: розподілив майже 8,5 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на цей рік для сектору безпеки і оборони. Кошти спрямують на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальні спроможності. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники третій день поспіль атакують газовидобувні об'єкти на Харківщині. Внаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. Один працівник дістав поранення. Роботу атакованого підприємства зупинили. Напередодні росіяни завдали ударів по газовидобувних об'єктах у Полтавській, Харківській та Сумській областях. Далі застереження від синоптиків попереджають, що в Києві і області найближчим часом очікується сильний вітер. Докучатиме щонайменше до кінця доби. Містян закликають щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. І на сам кінець, у Нотінгемі, що в Центральній Англії, запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури. Наразі у двомовному цифровому каталозі є щоденники членів УПА та ОУН, Чорна рада Пантелеймона Куліша, збірки творів Лесі Українки, романи та збірки представників української діаспори та багато інших видань. Повністю завершити проєкт планують до кінця року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря у межах 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, дня ясно і прохолодно, до 24 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
0: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок.
0: Солоденьке.
3: О, це йде.
0: Не у роті.
2: Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти. На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водієві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
5: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
4: Угу.
5: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
4: No.
5: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
4: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
5: Дуже смішно.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська – ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Розкажу на правах реклами. Життя наповнив тіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Like a crazy
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві загиблих після нічних ударів ворога вже 15, поранених близько 70. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про роботу Сил оборони. В Азовському морі атакували два танкери тіньового флоту РФ. Кораблі доправляли бензин до анексованого Криму. На борту кожного по 7 тисяч тонн палива. А у Криму та на Брянщині наші армійці вгатили по двох зенітно-ракетних комплексах С-400. Тепер про підтримку. У липні виплати для внутрішньопереміщених осіб в Україні залишаться без змін. Проте частині переселенців необхідно терміново оновити свої дані. Звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу потрібно тим, хто змінив місце проживання, склад сім'ї або майновий стан. Нагадаю, стандартний розмір допомоги – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Якщо не оновити інформацію вчасно, нарахування коштів можуть призупинити. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструють

0: реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок, сьогодні о 20:30 за київським часом Земля пройде найвіддаленішу точку своєї орбіти навколо Сонця. У цей момент відстань між ними становитиме більше 152 мільйонів кілометрів. Попри це, у північній півкулі триває літо, адже зміна пір року залежить не від відстані до Сонця, а від нахилу земної осі. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 7 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі волого, від 17 до 27 тепла. У центрі ясно і сухо, прогріється до плюс 28. У східних областях теж без опадів. Температура повітря в межах 21-28 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, 23-27 із позначкою плюс. У Києві у вівторок, 7 липня, мало хмарно, без істотних опадів. Температура повітря 23-25 вище нуля.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір.
2: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-бургери.
3: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державного реєстру банків, банківська ліцензія НБУ номер 22/5/2014.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді й тричі на день.
6: Ну,
5: це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
6: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
5: Ага.
6: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
5: Да, да, ну, зрозуміло, да.
6: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, те й йому даємо.
5: Ну, слухайте, ну...
6: Ну, хоч не на грудному, вже добре.
5: Да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
6: Ну-ну.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

vie, c'est ce quand tu pars, je n'ai plus.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Розкажу на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Все це на день задає тобі настрій. Каштан поринь у горіховий рай. Смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на КПІ.
5: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
8: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка, називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
11: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом.
10: No.
11: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
10: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
11: Дуже смішно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповни втіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу річного вибору. Перетворення ознаки без інструкції. Та продукти.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
5: Смачно?
17: Дуже!
5: Це морозово Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
20: Вівсянка шоу.
21: Отже, за новим дослідженням вчених, що руйнує наш дофамін ледь не щодня, а іноді тричі на день.
22: Ну,
21: це поход до магазину, до супермаркета за продуктами на повний шлунок. Тобто ти не купуєш свідомо смаколики, бо ти не хочеш їсти, так? І це руйнує наш дофамін, бо смаколики за нього відповідають.
22: Астахов, я в треці останнім часом залипаю. Ну, там же ж люди пишуть різне. І нещодавно бачила цікавий такий гілочку-діалог.
21: Ага.
22: Дівчина пише, а чим ви годуєте чоловіків? Поділіться. Ну, в кожної голова була.
21: Да, да, ну, зрозуміло, так. Да.
22: От, і одна пише, у мене, наприклад, що самі їмо, те й йому даємо.
23: А
21: Ну, слухайте, ну...
22: Ну, хоч не на грудному вже добре.
21: Да, це, ладно. Знаєш, як напис на холодильнику. Так, коханий, сир не свіжий, кота ним не годуй. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
22: Люся Клендухова.
1: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my... Yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
7: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: OTP Bank реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпочі 300 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 631-02 від 12.06.2017.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM. А що?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice-U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.

0: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I breathe clouds beneath my window.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на сцені.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Мелодія FM.
2: Ледве

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.